0: menduduki. Minggu ke-15 nih juga nih ada Medicine Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week, teman berdua, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.